Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budi. I počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet.

Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

Znate tko vas je pozdravio? Billy Idol. A znate tko vas još pozdravlja? A trenutno dežurna ekipa Radio Rijeke ovdje na našem prvom katu iza balkona. Ne vidite nas, glazbeni urednik Voljin Korić, tonski realizator Damir Milčić i ja sam Lena Stojiljković. S guštom ćemo danas biti s vama, neki do podne, neki malo duže. No, nije ni važno. Nemojte kao Jura Stublić ostaviti srce na cesti. Za sada nam dobro ide u prometu, neka ovaj dan prođe mirno, barem po tom pitanju. Evo, uvjeti dobri, nešto malo pojačanog prometa u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Pažljivo, oprezno, neka vam ovaj utorak bude dobar, baš onakav kakvog ste i isplanirali.

to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Ma samo jedan dobar dančić uz Get Lucky i Daft Punk i Pharrella Williamsa. Već smo se čuli uz ovi doktora, ali tako evo možda da vam opet kažem dobar dan i da smo skupa do 16. Domagoj Zorić, tonski realizator, Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i budite tu uskoro naša sportska emisija.

0: tapom hodam i tako imam probleme sa kukovima, koljenima i kičmom i tako dalje. Ali živim sama, ali imam blizu tu djecu i tako oni pomažu i sve je to lijepo i krasno. Međutim, oni su i ja sam se složila s njima da je najbolje da kad se pruži prilika da odemo u dom, znate, da ne bismo doživjeli ovo što smo sa pokojnim mužem, jer to je bilo poslije na brzinu privatan dom. Financije, šta da vam kažem, sve znate šta to nosi.
1: Znam da mnogi naši ljudi slušaju i znaju.
0: Tako je. I onda znate šta, da ja sad ne bi njih stavila možda u neku takvu situaciju, eventualno sve je to hipotetski rečeno.
1: Znate. Jasno.
0: Je, može se dogoditi i ne mora, ali ako se i dogodi, da li mi možete reći kako ću ja to u tom domu, da li ću ja nekako se privično tačno nekako investirat, jer kažem, sve sam bliže, a sve sam dalje od toga doma.
1: Potpuno.
0: Da će to objasniti.
1: Jako lijepo ste objasnili, ja potpuno razumijem vašu dilemu, mogu je prevesti na neki opći jezik, ali mislim da nema potrebe. Evo, ali gledajte kako astrološki to izgleda. Znak blizanac je ovaj dio vas koji govori sa mnom, sada u ovom trenutku, koji govori.
0: Je?
1: To je ona bistrina uma koja ostaje zauvijek.
0: Ajde, hvala Bogu.
1: A imate i mjesec u znaku Jarca. Ovo, to je komocija gdje se ti ljudi ne daju iščupati iz vlastitog doma.
0: I to sam imala kući.
1: Sad, znači, te dvije vrijednosti se u vama naravno sada sukobljavaju. Prvo ću vam reći ono što u pozadini vašeg razmišljanja, a to je vas je strah, dakle, da vas ne poklopi nekakva ružna zdravstvena situacija, pa vi mislite o svojoj obitelji više nego o sebi. Ja imam dobra očekivanja. Dakle, vaše zdravlje, bez obzira što ono nije naravno savršeno i što koristite štap, vaše zdravlje je zapravo dobro. Vaša vitalnost je dobra.
0: Imam svašta, ali sve je to podnošljivo.
1: Tako. Prema tome vi žuriti ne morate, tako da dobro je da ste vi odbili tada. Vidite da bi bilo sad, već bi se udosadila tamo da ste prihvatili.
0: Ma naravno, tako? A inače sam, znate što, blizanac.
1: Da.
0: Znate što, uvijek je nešto u meni
1: živo.
0: Napred, igra, preše i...
1: Tako je.
0: Kako bi to objasnila, ne znam drugačije reći.
1: Tako je. Nema velike žurbe, vaša vitalnost će vas služiti još dosta dugo. Ja ne očekujem da će vas zvati, ja se nadam, znači ono da vi nećete biti, ne imati neki strah koji bi vas natjerao da idete nepotrebno prerano. Vjerojatno godinu i pol do dvije i pol godine od ovog trenutka je pred vama u kojima ne treba žuriti. Tako da ne morate se, nema nekih naglih događaja koje bih ja očekivao da vas potjeraju. Mislim da je još jedna stvar koju treba imati u pripremi kad budete došli u tu situaciju, dakle da ipak budete u jednoj nekoj neobično izoliranoj situaciji, jer tako vas se to vjerojatno dojmilo, jel da ovaj blizanac u vama se prepao, Bože, izolirat će me od mene. Sjetite se ove stvari. Mi danas živimo svi na internetu.
0: Tako je.
1: Možemo komunicirati svi sa svima. Znači, kad se bude išlo u neku izolaciju, sa sobom se nosi mobitel ili tablet ili laptop ili šta već volite, ima da pričate video ili audio, kao što večeras pričate audio sa nama na telefon. Jer blizancu um nikad ne stari. Um ne stari nikada.
0: Mislim da se
1: razumije. Tako je.
0: Znam kako sam, znam.
1: Hvala vam što ste zvali večeras.
0: Kad mi je najgore, ja nekako iskočim kao šta ja znam, kao nekakav feder. Razumete?
1: Tako je.
0: Tako je do sada bio, a sad da će biti dalje, ja pretpostavljam da hoće.
1: Kao što vidite.
0: Ali vjerujte mi, ste mi puno olakšali, ja slušam vas kad god imam vremena, nego znate što nekad gledam nešto drugo na televiziji i tako dalje, ali slušam vas i večeras i sve ove večeri kad se na radiju.
1: Tako.
0: I uvijek sam se dvoumila, ali evo danas sam imala silnu želju da vas čujem i da vas kontaktiram, da pitam i vjerujte mi, mirnije ću živjeti.
1: Hvala vam puno.
0: Urešali ste mi život, evo, sa sad koliko traje.
1: Hvala vam puno.
0: Najljepša vam hvala.
1: Evo, tako da, koga briga za ovaj štap, on je pomagalo, a duh je važan i vi ga imate. Hvala što ste dijelili večeras.
0: Evo, toliko imam nešto da...
1: Hvala što ste nam dali priliku večeras.
0: Ja vam želim svako dobro jer ste mi zaista uljepšali život.
1: Ozim, hvala vam puno. Vi nama uljepšavate.
2: Lijepe su to vijesti, lijepo je to čuti. Hvala vam na pozivu. Evo, i s time smo lagano, Damire, došli.
1: Kako je trepta oka, pa šta reći.
2: Samo